Ako još spavaš, probudi se. Ako si tužan, nasmiješi se. Ako te neko osvaja i za ljubav moli, ti mu reci da postoji neko ko te već jako voli. Idealno jutro, TK Radija. Dobro jutro, dobrodošli.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, dobrodošli na talase TK Radija, petak je 11. septembar, a kroz ovaj dio dana vodit će vas Almir i Tarik. Ono što mi možemo uvijek obećati je dosta dobre energije i dosta dobre muzike, zato ostanite na talasima TK Radija.

U rekonstrukciju uloženo 420.000 maraka, a radovi su obuhvatili kompletnu obnovu upravne zgrade, ugradnju savremenog sistema videonadzora, rješavanje dugogodišnjih problema vodosnadbijevanja i osposobljavanja vatrogasnog sistema. Na ovaj način osigurani su kvalitetniji i sigurniji uslovi za rad, dok je zapušteni objekat dobio funkcionalniju i savremeniju infrastrukturu. Obnova, međutim, neće stati na ovome. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine osigurala je dodatnih 500.000 maraka, a novi radovi na terminalu Živinice trebalo bi početi već tokom septembra. Plan je da terminal Živinice bude razvijen u moderan skladišni distributivni centar koji bi imao važnu ulogu u osiguranju strateških rezervi i sigurnijem snabdijevanju Tuzlanskog kantona, ali i šireg područja severoistočne Bosne i Hercegovine. Obnova ovog kapaciteta dio je šireg procesa vraćanja zapuštene infrastrukture u funkciju i jačanja sigurnosti snabdijevanja energentima, što bi dugoročno trebalo imati značaj i za građane i za privredu.

svoje godine i ima duge prste, zato svira najbolje. Mrzi batiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant. Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Već sa 12 svira mnogo bolje nego Johnny B. Good. Yeah, 12 čuka vežbe, ljudi, to je stvarno jedan žešći trud.

zato svira najbolje. Mrzi Matiš, voli futbol, ne zna Hegel Kant, Bog je hteo da to dete bude muzikant. Hajde dete, neka lete rakete. Dok su drugi klinci igrali pred školom klikere, mali je menjao žice i vežbao harmonije.

pojačan saobraćaj pred vikend, vozačima se savjetuje dodatni oprez. Meteorolozi za danas najavljuju kiše. Liga prvaka sigurne pobjede Manchestera, Bayerna i Koma. Barektarević i Čelik bez minutaža. Večeras prva utakmica 7. kola fudbalske VVN lige Bosne i Hercegovine. To je bilo to kada upitaju naš web portal www.rtvtk.va. Naravno, vam preporučujemo to opštine, pročitate na našem portalu i ostanete na talasima TK Radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Nova super akcija u Piemonte Marketima od 5. do 11. septembra. Iz naše aktuelne ponude izdvajamo Keks Moto 192 grama kakao po super cijeni od 1,95. Pivo Pan Limenka pola litre, samo jedna marka. Sok Junior Box 8 x 200 ml, jagoda naranđa, multivitamin, senzacionalni 3,95. Začin Vegeta 250 grama po super cijeni od 2,70. Maramice Bekutan 56/1 badem po super

0: Identificiraju se društvene grupe, mi i oni. Sada dolazi sljedeća faza. I ima ih, neki naučnici govore da ima 8 faza, neki 10, neki 12, najmanje je to, ali one, suština je, dolazi se do identifikacije, identificiraju se ljudi, obilježavaju se ljudi, imenuju se ljudi. Zatim ide njihova dehumanizacija. Oni se dehumaniziraju, nisu kao mi, nisu dobri ljudi, oni su naši neprijatelji, oni nam prijete, oni nam smetaju da mi realizujemo svoju nacionalnu državu, nacionalnu slobodu. Priprema se njihovo uklanjanje i onda dolazi do destrukcije, da nemamo vremena da sve te faze objasnimo, i dolazi na kraju do istrebljenja. I genocid je zločin koji ne čini pojedinac, on ne može počiniti, to čini društvena grupa. Istina, pojedinačno se odgovara samo pravno, pred sudom, jer ne može sud izvesti kolektiv, nego pojedinca. A stvarni subjekti genocida su institucije.
1: Da li, profesore, neki sociolozi upravo zato govore o sociološkom fenomenu genocidnih naroda?
0: Teško je. Ja ne prihvaćam da postoje dobri i loši narodi. Ne prihvaćam da postoje genocidni narodi, nego određene političke, rekao sam, vojne, kulturne, intelektualne, obrazovne elite da bi realizirali neke svoje ciljeve, bili oni realni, realni, zločinački ili nezločinački, ali nikada subjekt genocida nije narod. Dakle, nije subjekt genocida pojedinac, iako ga pojedinačno izvršava, niti je narod. Subjekti genocida su armija, policija, paramilitarne, parapolicijske i druge društvene.
1: Naravno, da bismo govorili uopće o ovom fenomenu koji je nama sociološki zanimljiv, to je činjenica da jedan presuđeni ratni zločinac biva heroj za jedan dio naroda. Dakle, morali smo naravno proći kratko podsjećanje na to šta dovodi do samog genocida, ali evo kako je trenutno stanje i u srbijanskom društvu, ali i u bosansko-hercegovačkom.
0: Jedan od osnovnih zakona razvoja ljudskog društva jeste da vrijednosti i norme upravljaju društvom. Tako da je jako opasno, jako nehumano zločince, ljude koji su počinili zločin, koji je pravosnažno, pravomoćno od legalnih i legitimnih institucija presuđen, u ovom slučaju Ratko Mladić, može se raditi o nekom drugom, njih ne nazivati pravim imenom zločinac, krvnik ili nekim sličnim imenima je vrlo opasno. Praviti od njih heroje, pozitivne ličnosti, odavati im počasti za zločine koje su počinili, to ima pod broj jedan cilj, da generacije koje sada rastu i koje uče, kažu pa mi ćemo počiniti isti takav zločin da bismo bili heroji. Treba da bude uzor neki fudbaler, umjetnik, naučnik, književnik. Mi to moramo kako se zaporada, jer na ovaj način militariziramo društvo i vodimo ga u neprestalne sukobe, ratove i zločine i tako dalje.
1: Vi govorite i o jednom sociološkom i društvenom fenomenu zapravo o kojem se u javnosti jako malo govori. Govorite o procesu degenocidizacije. Šta zapravo taj proces, profesore, podrazumijeva i može li se napraviti iskorak iz genocidne ideologije ka jednom normalnom društvu koje je spremno da se suoči sa svojom prošlošću?
0: Nakon Drugog svjetskog rata i holokausta nad Jevrejima, demokratske države su izvršile denacifikaciju njemačkog društva, jer je ono bilo zaraženo nacizmom, koji je kao ideologijom, i morala je biti izvršena denacifikacija tog. isto je neophodno, nužno.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
1: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061 422 586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šop.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškom. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

časna salva da ne odjekne. Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku.

velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što je ikada i u jednoj pesmi bilo ljubavi. Sad bi bili očevi,

0: A ja stvarno volim tu sredalinku. Volim ja sve druge muzičke žanrove, čak i od zabavne i pop i sve druge, ali ipak i u duši sam ja sredalija. Jeste, ja sam već 5 godina, možda 6 godina sam član instituta Sevdaha Fondacije Omera Povrća i član sam jedno 4-5 godina udruženja Sevdalija općine Tuzla. Tako da, vjerujte mi, mene pjesma jednostavno razgali dušu. Eto, u tom, ne znam kako da se izrazim, uglavnom razgali mi dušu.
1: Kada mi je gospođa Alija Brkić rekla za vas, ako se sjećate, to je bilo možda prije jednom 2 godine, kaže: Erda, taj čovjek živi sredalinko. Što je za vas sredalinka?
0: Pa faktički, evo vidite, dobro si mi sine to napomenula, da ne bi zaborio. Inače, što se tiče ovog sad svega, osim Omera Povrća i njega ne mogu nikad, mislim, još neki ljude, ali on je meni na prvom mjestu, ja moram spomenuti Aliju Brkić. Faktički, Alija Brkić je rekla, znaš šta, Arfe, posle svega što se dogodilo i u ovom životu sam imao ti neki, imao sam tragedija, tako da sam u jednom intervalu od skoro 12 do 15 godina nisam uopšte otpio ni refren jedne pjesme, ali ja je rekla, znaš šta, Arfe, šteta je bi bilo da nešto ne snimiš ili iz razloga toga nešto, da ostane nešto u analima, pa na kraju da ostane i tvojim pokoljenjima. Tako da si i toj osobi ja veoma, veoma zahvaljujem. Ona mi je faktički bila, ona me je nagovorila da ponovo uzme mikrofon u ruku.

Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbolje.

0: Bez muzike život bi bio greška. Mi biramo najbolju muziku za vas. Vaš TK Radio.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Na graničnim prijelazima pojačana je frekvencija vozila uslijed predstojećeg vikenda. Apelujemo na sve koji planiraju duža putovanja da se pravovremeno informišu o trenutnom stanju na cestama i zadržavanjima na graničnim prijelazima putem naše web stranice bihamk.ba. Izmijenjen je režim saobraćaja na autocesti A1 Kakanj-Lašva, Golubinja-Nemila i Sarajevo-Zapad-Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Jajce, Crna Rijeka, Bugojno Novi Travnik na Rostovu, Mostar, Čitluk, Brdo Hum i Podromanija, Sumbulovac, Prevoj, Romanija. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musagić.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radio.